0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں رایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, رایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ.

سوری لسنرز، شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شو میں ہوں گی بہت ساری باتیں، بہت ساری گپ شپ، کچھ آپ کی باتیں سنی جائیں گی اور کچھ آپ کو اپنی باتیں سنائی جائیں گی، لیکن شو میں شامل کرتے ہیں ایک اچھا سا پیارا سا گانا۔ چونکہ ہمارے ایک پیارے سے لسنرز نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے آج جب شو اسٹارٹ کرنا ہے سو شو میں یہ گانا لازمی پلے کرنا ہے،

0: Well, listeners, ابھی وقت ہوا ہے شو کو آگے بڑھانے کا. گفتگو کا سلسلہ مزید آگے تو چلتا رہے گا, لیکن اب ذرا باری آتی ہے کچن کی جانب بڑھنے کی. جیسے کہ پہلے سیگمنٹ میں ہم نے دلوں کی بات کی, تھوڑی پوزیٹیوٹی کی بات کی, ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی سیریز کی, میوزک کی, اور بھی ڈفرینٹ طرح کے ٹاپکس کے بارے میں گپ شپ کی. اب بات کرتے ہیں ذرا اس جگہ کی جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ کچن کی. اچھا, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچن صرف کھانا بنانے کی جگہ ہوتی ہے, لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم محبت سے کھانا پکاتے ہیں اور سب گھر والے مل بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں. سو اگر انڈائریکٹلی سمجھا جائے, سو کچن از اے فارم آف لو. یعنی کہ یہ بھی ایک لو کی ہی فارم ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوڈ ونس کے لیے اچھا سا
1: فضان 97.1 FM.

سی تو ہمارے ایک پیارے سے لسنر کی فرمائش ہے, سو ہم ان کی فرمائش کو پورا کریں گے اور ان کا پسندیدہ گانا ابھی پلے کریں گے. سو آئیے مل کر سنتے ہیں ان کا پسندیدہ گانا. میں امید کرتے ہوں کہ ہمارے باقی لسنرس کو بھی یہ گانا کافی اچھا لگے گا, یہ تو سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا.

0: جی ہاں، ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ہیں لنچ بکس لانچ واز، آپ سنے ہیں سولو راج کے سولسی کے ساتھ ساتھ. پروگرام میں چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا، ٹریک اس پر میرا آپ کے درمیان خیال ہوگی چھوٹی سی کمرشل بریک، اور کمرشل بریک اس پر پھر سے ہم آپ کے ساتھ، یعنی کہ یو مین آئی مین کہ پروگرام میں جو ہے وہ وقت کافی کم رہ چکا ہے، میکسیمم جو ہے 30 منٹ باقی رہ چکے ہیں، مین آدھا گھنٹہ. سو اس آدھے گھنٹے کو مزید خوبصورت بنائیں گے میں اور آپ مل کر، کیونکہ سیگمنٹ ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے میوزک کا، اور میوزک آپ کی مرضی کے پلے کیے جائیں گے. لیکن وہی بات آ گئی کہ جب آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کا مزہ آ جاتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز کھانے کا مزہ ہے نا تو وہ ختم ہی ہو جاتی ہے. لیکن خیر، یہ وہ گاڑی ہے جو بنا پیٹرول کے چلتی ہے، یعنی کہ یہ وہ گاڑی ہے جو پیٹرول سے نہیں بلکہ وقت سے چلتی ہے. وقت میرے درمیان 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے مجھے آپ سے ڈھیروں باتیں کرنی ہوتی ہیں، ڈھیروں گپ شپ لگانی ہوتی ہے، ڈھیروں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں. لیکن وہی بات آ گئی کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، آواز آپ تک اپنی پہنچاتے رہیں گے. ابھی جو ہے میرے پاس ریسنٹلی ابھی جو ہے نا میرے پاس بڑی پیاری پیاری فرمائشیں موجود ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ان سب کو پورا کری جاؤں، کرتے جاؤں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ ساری فرمائشیں تو میں پوری نہیں کر پاؤں گی. لیکن کوشش کروں گی کہ جن کی فرمائشیں مجھ سے پوری ہو سکتی ہیں، جن کے مرضی کے ٹریک مجھ سے پلے کیے کر سکتی ہوں میں، وہ میں ضرور کروں گی، کیونکہ وقت کے حساب سے جو ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. اور اس میں میں نے نہ صرف آپ کو ٹریک سنانے ہوتے ہیں بلکہ اپنی آواز بھی سنانی ہوتی ہے. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ایک دو ہم فرمائشیں پوری کر دیں اور باقی میں اگر آپ کو میری آواز سننی پڑے تو اس کا بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم چینج کر دیں گے. کہ بیک گراؤنڈ میوزک کو ہم وہ والا ٹریک کا نام دے سکتے ہیں جو آپ کی فرمائش میں ہوں گے. خیر، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ساتھ اچھا لگ رہا ہوگا اور وقت بھی کافی اچھے سے گزرا ہوگا. سو لنچ باکس کو اوپن کر بھی لیا ہم لوگوں نے، اور اب تو میرے خیال سے اختتام کو بھی پہنچ رہا ہے اور جانے کا من بھی نہیں کرتا میرا. میری کوشش یہی رہتی ہے کہ وقت بہت بہت بہت کم سے کم گزرے آپ کے ساتھ، مطلب آہستہ آہستہ گزرے. خاص طور پہ جو میرا ٹائم ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ 2 گھنٹے کا، وہ تھوڑا سلولی گزرے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ڈھیروں گپ شپ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتا کہ مجھے بلکڑ کو آپ لوگوں کے علاوہ کوئی سن بھی نہیں سکتا. پروگرام میں انفارمیشن آپ تک پرووائڈ ہم کرتے ہیں، اور اگر کوئی انفارمیشن آپ ہم تک پرووائڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی پیغام کسی پیارے کے نام یا کوئی نصیحت کسی کو دینا چاہیں تو مجھے بتائیے گا، میں چپ کر کے ان کا نام لے کے پروگرام میں شامل کر دوں گی. پھر چپ کر کے کیسے شامل ہوگا، نام جب لے لیا تو پھر تو شامل ہو گئی ہوگا. لیکن وہ انسان جس کو آپ سامنے بٹھا کے نصیحت نہیں دے سکتے، وہ انسان جس کا وہ آپ کچھ بول نہیں سکتے، اس کو آپ میرے تھرو جو ہے نا میسج پہنچا دیں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کا برا نہ منائیں. عموماً جو ہے نا وہ لوگ بہت جلدی برا بھی بنا جاتے ہیں، یہ بھی بڑا بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ مجھے اس میسج کو پہنچائیے گا، میں اس میسج کو ان تک ضرور پہنچا دوں گی جن تک آپ جو ہیں وہ اپنا پیغام نہیں پہنچا پا رہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رابطہ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی مطلب رابطے کا سین نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب بہت سے ایسے رشتے ہیں جن کے آگے ہم بول نہیں پاتے. اور سیانے کہتے ہیں کہ جب آپ آمنے سامنے دو بندے موجود ہوں نا، اور بندہ بہت خاص ہو تو آپ کو بات کو بھول جانا چاہیے، لیکن آپ کے لیے اگر بات اہم ہے تو پھر آپ بندہ بھول جائیں. ہر کوشش کریں گے کہ پروگرام میں جو ہے کم سے کم بولا جائے، کیونکہ فرمائش کو میں پورا کرنے لگی ہوں. ابھی میرے پاس پروگرام میں ایک چھوٹا سا پیغام شامل ہوا ہے، اور ہمیں پاکستان سے کراچی سے سن رہی ہیں جی ہانیہ نے ہمیں میسج کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سلوراج؟ آپ سلوراج ایک دم فٹ فاٹ. کہاں غائب تھی اتنے دنوں سے آپ؟ ارے میں نے کہاں غائب ہونا ہے، میں یہی آپ کے ساتھ. کیا پتا آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو، اس ٹائم پہ شاید آپ ہو ہی نہ جس ٹائم پہ میں نے پروگرام کیا ہو. کہا جا رہا ہے کہ میری آواز بھی سب کہتے ہیں کہ بہت پیاری ہے اور میں پروگرام کرنا چاہتی ہوں. سو والا آپ ضرور کر سکتے ہیں، ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کریں، ہماری ویب سائٹ کو اوپن کریں. ویب سائٹ کیسے اوپن کرنی ہے؟ گوگل پہ سرچ کرنا ہے readyfaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا، وہاں پر آپ کو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں. اور اچھی بات ہے، ان ٹیلنٹ یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو اپنے اندر چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے. جو ہمیں ووکل باکس اوپر والے نے دیا ہوا ہے نا، یہ اسی لیے دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. सो अभी के लिए जो है वो प्रोग्रामिक ट्रैक को शामिल करते हैं, हानिया की पसंद का ट्रैक शामिल करेंगे और उम्मीद करूंगी कि आप सबको भी पसंद आएगा, भाई आना तो बनता है।
1: दुनिया मेरी झिलमिलाते आसमां के तारों से।
0: सो वेल, अभी तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द 97.1 FM एंड दैट। मिलते हैं इस खूबसूरत से छोटे से प्यारी सी फरमाइश के उस पार।

وقت آپ کے کانوں کو عارضی تلذذ دینے کے لیے ہم آپ کے لیے گانا پلے کریں گے. سنتے رہیے گا ریڈیو فضا FM 97.1 اینڈ ڈیب, سنیے گا اور سنتے رہیے گا.

آپ کو معروف رائٹر معروف لکھاری کا ایک قول سناتا جاتا ہوں. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو. ہم تو گناہگار بندے ہیں, یہ تو اس کا فضل ہے جو ہمارے ہر وقت عیب چھپائے رکھتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت بات یاد آ گئی کہ جب انسان کو وہاں سے چوٹ لگے جہاں اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ہوتا ہے, تو نہ سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے نہ ہی سمجھنے کی, حتیٰ کہ گلہ تک کرنے کی سوجائش باقی نہیں رہتی, کیونکہ مجرم آپ ہی ہوتے ہیں اور آپ کا ناقابل معافی جرم بھروسہ ہوتا ہے. سنتے رہیے ایف ایم 97.1 اینڈ یاد رکھیے, نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر با رشتے تخلیق ہوتے ہیں, جبکہ مسکراہٹ در کی شکست اور چہرے کی رونق خوش رہنے سے اور خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہے.

0: کھانا کھانا ہے.
1: اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیے, کیونکہ آپ کے بچے ہی آپ کی پہچان ہو آپ کے مستقبل میں بنیں گے. آپ کے بچوں کو یہ دیکھ کے آپ کے لوگ آپ کی تربیت کا اندازہ لگائیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے. اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی اچھا سوچنے والا اور اچھا بولنے والا بنائیے. سوچ اچھی ہوگی تو گفتگو بھی اچھی ہوگی, کیونکہ انسان کی گفتگو اس کے خیالات کا عکس ہوتی ہے. اگر آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن کسی مجبوری سے ایک بار اس کا ساتھ نہ دے سکیں تو ساری اچھائیاں آپ کی کنویں میں گر جاتی ہیں, لوگ آپ کی ساری نیکیاں بسے پشت ڈال لیتے ہیں. اس لیے کوشش کیجیے کسی کمزرف انسان کے ساتھ کبھی نیکی نہ کریں. وقت ہوا ہے موسیقی کے رخ کو بدلنے کا, اس وقت ہم سنیں گے موسیقی میں ایک نامور شخصیت نصرت فتح علی خان صاحب کو, جن کی تعریف نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی ان کی تعریف کرتے ہیں, اور انہیں موسیقی کا باپ بھی کہا جاتا ہے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM اینڈ ٹیپ.

اگلے سر کی خواہش پہ ہم پلے کریں گے اتھے عملہ دے ہونے نے نبیرے کسی نے تیری ذات پوچھنی. نصرت علی خان کا مشہور کلام ہے جو کئی لحاظ سے ان کی پہچان بھی ہے. سنیے گا اور سنتے رہیے گا.

0: ویلکم بیک ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیف حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں FM 97.1 اینڈ ایپ.
1: ہو رہا ہے میری دنیا بن رہا ہے تو
0: سامعین, آج کی اچھی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ کے لیے ہے کہ تین چیزوں میں اضافہ کیجئے کہ اچھی کتابیں, اچھے دوست اور اپنے اچھے اعمال. یہ تینوں آپ کو ہمیشہ کامیاب کریں گے اور آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنیں گے اور آپ کے مشکل وقت میں کام آئیں گے. کتابیں بھی, اعمال بھی اور دوست بھی.

سامعین دیکھتے ہی دیکھتے پروگرام کا اختتام قریب آ گیا ہے. پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, کچھ ہی لمحے کچھ ہی منٹس باقی ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا سوموار سے جمعہ, منڈے ٹو فرائیڈے, صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیپ پہ. سوموار سے جمعہ 2 سے 4 تک.

کا بے حد شکریہ, آپ نے اپنے ہمارے پروگرام کو پذیرائی بخشی اور ہمارے پروگرام کو انجوائے کیا. اوکے, بے بہا خطوط, آپ کے میسج کال اور میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں, ہم آپ کا اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت کی تنگی کے پیش نظر کچھ میسیجز ہم عمل درآمد کر سکے, لیکن کچھ پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. سنتے رہیے شوق سے, لگن کے ساتھ, فضا 97.1 اینڈ ایم. میں تو تیرے زندگی بھی کتنی عجیب ہے نا, جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے, جو سیدھا ہے لوگ اسے سیدھا نہیں رہنے دیتے.

کہتے ہیں کہ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھاتی سے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں، کیونکہ الجھی ہوئی باتیں اکثر رشتوں کو بھی الجھا دیتی ہیں اور بے قابو الفاظ دلوں میں فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ خاموشی اور نرمی میں ہی وہ طاقت ہے جو پگڑے ہوئے کو سنوار رہتی ہے۔

معروف ادیب معروف لکھاری اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جھگڑے اس لیے بھی نہیں ختم ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اصلاح کا پہلو ہمارے پیش نظر ہو تو کبھی جھگڑے ہوں ہی نہ.

مغرور لوگوں کی مثال اس کیچڑ کی طرح ہے کہ جس سے لوگ بچ کے چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں, اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد بھی کئی ایسے انسان موجود ہیں جو یہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ لوگ ان سے اس لیے بچتے ہیں. دوسروں کو عزت دینا سیکھیے, کیونکہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے, کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. اس لیے عزت دیجئے تاکہ آپ کی پہچان عزت دار سے ہو.

ایک لسنر کی خواہش تھی کہ سرائے کی اس گانا پلے کیا جائے, تو اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پلے کر رہے ہیں. جاتے جاتے آپ کی سماعتوں کی نظر پنجاب کا لوک گیت سمی میری وار سنیے گا اور سر دھنیے گا. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ٹیب, کیونکہ ریڈیو آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

موصوف سنگر جن کو آپ سماعت کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں نہیں ہے, لیکن اپنی آواز آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں. جاتے جاتے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کریں, لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, لوگوں کو وضاحت نہ دیجیے.

ملیں گے جلد ایک نئے پروگرام میں نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور سنتے رہیے گا فضا 97.1 FM.